Kita hareo isa, ima zina, ema gia ida nebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema ida nebe, na konu ho, sabedoria, nodomi, mosu baita.

Hoy itaro na hamutuk ona, doreza tia ona orasaw kapasita. Agora itabot sira, beletoba iya ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya haw, rona instrusaw konaba, visualizasaw.

Amoy itarona hamutuk ona, doreza tia ona orasaun kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, kodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

itaro na hamutuk ona no reza ti ona orasaon kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide ti kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaon konaba visualizasaon.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nasional Nino Cone Santana, sistema manejamentu lenu iha Timor-Leste sidauk atinge por cento ruanulu. Parque Nasional Nino Cone Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari iha tinan rihun rua walu, mas ke iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be latau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamentu lenu. Dadaun ne, populasaun lenu komesa menos iha Timor-Leste no mundu. Tamba ne, espesies lenu ketan protezidu iha nasaun hotu-hotu, inklui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos, espesies lenu komesa menos. Iha tinan rihun rua walu, governo Timor-Leste hamutu ko organizasaun CITESPI, Coral Triangle Support Partnership, autoridades lokais, no autoridades municipais hahu, halau pesquisa kleang ida hodi identifica area protezidu hirak nube tama iha area parque Nino Cone Santana. Relaciona ho aktividade grupo konservasaun nube proteze espesies lenu, jornalista Radio Rakambia halau pesquisa ida konaba grupo konservasaun area parque nasional Nino Cone Santana. Lauten pesquisa ne hahu iha loron ruanulu resincia fulan setembro tinan rihun rua ruanulu resin rua. Pesquisa ne halau iha area tolu hahu husi suku kom posto administrativo lore no suku maupiti. Objetivo husi pesquisa ne atu hatene informasaun klean liu konaba sistema manejamentu costeira marítima conservasaun lenu no lalauk servisu grupo voluntarismo conservasaun nebe proteze lenu ho lenu tolu. Iha episode dahulu ita se kulia kona ba obstakulu no manera konservativa husi suku kom. Dominguez Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo konservasaun halau ni aktividade konserva lenu maske iha impactu bani servisu umalaran. Maybe idane lasai kistiono ba Dominguez. Ba preocupasaun tomak ma itarona membro grupo konservasaun feto.
1: Impacto ni iha tamba lavar ki masiki dalaram ambele husikela ni misikela uma dalaram am husikela ni ho bolu helan sa ni bizinu anserne den lavar to bele uma ne tinser hari hela lavar am tinser labo de hari lenukne ne vansa ulu kaune kadosh ni sirava service governo ne kalkala namna ra sempre mai ronda misagore ni ba service falo hene banene loro ne ba service mis to tempo ira ne kontrol lenukne kontrosana ne hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau para to odi ronda kalkala ni ana pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kalanida ambel hetan rua ambel hetan ida idane tinser hakara kala ku an tinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hare marane rai hare marane mos ni masa batira sansa ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta ema keta iha ita sugar te maketa ema ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanuina sa lenuk na sa ne tolun dala ida ne laus di ambe hat lima ni ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fali ba 90 serne dala rum ba fali 115 113 agora ita foti te ansa ne mai raite fali hati seluk maka ansa e mai be mai nak fali ne ne mos halu te ne fun kane uluk fofo na mi foti ni fatin man ba lenuk ne fatin makidan ne ba ne semana ida ami foti dala lima ne na ni buat itu ang ni tolu na hasa da kuin ba hati agora ami foti mai tauti hene ba e mai be mai nak fali ne ne foti fali ai tu fila fali ta e tama kalam pertama ni foti fatin ruan hut kena e fali kalam kedua fali ne mai foti fatin tolu ne ba hut kena usman saira makauni hanun hau tani spora lenu kirani ta kolen parmate kare dita futi bahankar hau bil lori ba hang istaba idane ne nia last yam ba hansa ba ami firi kato sira leya batne ami hali rene par hansa ba abam biro bala varsini uturu ba abam biro ni hansa ba abam biro ne sira ne bele konta tuir fali ate ema be hansa ash liya ko ne de ne lenu kne hate ne de diam be lenu inan de sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenu kne ni uane hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fali ne sira ha mana ni uane hanusa ne ka ade sin lenu kne uane hansa ne ne proteze ne didiak ne ni uane ma ida hansa ne
0: tu Mayor Domingues Tilman hateteng durante ni niyahetan treinamento konoba manira uinsa ato fotilenu tolong usita si ibong may tau iha raymarang. Turmay itasirona informasyon klaro konoba manira ni.
1: Ito ne, mong isa sira may maun agri sira may farm treinamento ne. Ne, sira may ne lori hotter metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwan ita tu fotine tolo ne ne. Ne ita tin sir ukur hotu. Ukur niya iha okos ne to lete ne hira. Depois niya naruku ne hira. Ne parorse ita tu lori fali may ne ma ita tin sir ukur tuiri da ne ma ita bele hakui fan ne tolo ne. Sila foti ya tasibon may mak ita la ukur tuiri ba niya tolo ne. Niya rekwa kira bita lori may ne. Ne ita takar ni trai ni tuan ni tasu bele me kista. Ne parasi ta foti may ne ba ni ta kanu rai halu di diak ne rai ne mu ita tin sir bite. Ita kono hari ona mansa rai ni ita keo na ma hari ba hansa niya hansa be. Tia ni tuan ona ne mana ne ami hen ami falo ba. Asuni bahor. Ini tobe atau hari orang raya ni kelian orang ni beli kalan di tempat something sermehar. Jadi file ansami hanuin leu ni makiran. Oti pale ita mai raya ni ita tu mai raya lata seman orang ita tu faham seda. Firlos ira ni servisnya apa mana ni? Kau ita hari mana mus mes mes saklaw. Ita fetu masih ya umade. Tanti ita mus ting sermeh akumpai rasir mana ni? Pa ita maba. Hanse botru makarik mana siras imi la beli hatena rasik deh. Anto ami fetu mus ting sakumpai na imi mana sirap. Ita itu tu hatena mandia. Depois to nukna tera ona mita tu husi kona ba
0: Domingues Mos hato ohela liameno ba governo no parte relevante maita rona liameno husi Domingues
1: saunia liameno se bel karik asaba governo sira asaba companhia sira ne be makatu hakara katu suportami ba aminia ne leliu makaminia lutu ne de hansa lutu ne kwandu dia kona ne kan ne linux sira bela me holunga nami ra bela futona ni husiri dia ne ba masa to hira loron hira ami ansa mai harede darbat ami pindam daram ami pindam mai mosok ti dia kira ami se sorde la dikira ami pindam fal mai hani emma mai natam fal ha idene mansa ba mini ansa idene ma ba difficile lo ba ledo kira mi protege ne ve hamia telefon mane de bis mana sira mak hati tok ba
0: Diak maluku vintes radio rakam biasira hotu, informasang ni mata kaitanya hasuru malu, balorong ohing iha notisya nasionais, husi estudi sentral radio rakam bia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.